yurak yuragim gecha muzlatib ketding suyak suyagim gecha nuratib ketding yurak yuragim gecha muzlatib ketding suyak suyagim gecha nuratib ketding meni shu holatda tugatib ketding qaytma qaytma qaytma jonim azorlaring yetmasmi deyi umrim uval zoye ketmasmi deyi yetmasmi deyi yetmasmi deyi bergan azorlaring yetmas